Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95. Deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95. Šampon Šauma 400 ml 4,95. Dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.